عزیز، دمالی و کوچه ی، دبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه ی، زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

کوچه له بازارانو پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلنو هبونامه

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

0: خیر گوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت ششما و ما بدیران شما دره
1: رادیو ونگ

0: بچ یک خوش لازمش یاد نمزان یادی خبر بابو کلا فهم تیدا خویا
1: فهم تیدا خویا فهم تیدا خویا
0: اقل تجازیرین سر هر کسی دنین فایده نکت دمشی ریا تفال ششش یا نتا مبی عفی تو روش اکوار بی یاد زبره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشکوره کار کش ایروش مره یه سبش تره یه

0: مش ما بخير ما بخير گوشتار ما يرجعيه از دلال از رينا ببرنامه وشتشش ما روجارا روجه اينا از بنا ميمانش ما
1: باراني بجه بجه باراني باراني
0: پیام ونگو واشتشان خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه ایک بکله جانی قصه کردش و بویایش ما در باس بکره ما وانه ما بینه ونگش ما واشتشش ما و ما به دیران شما دره خو ویرام مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برن صحت ایوار باش گوهدارن هجا ایوار باش از دلال از دیسا به برنامه واشتشش ما ای روژ روژان روژا اینه از دبیم میوانه به اون لکو دره بین برنامه واشتشش ما جی ایلوه دره به
1: بارانه روکی اردیش کنر نوارانه بارانه
0: هون لکو داره بین امیجی جبو برنامه واشتشش ما لجم ویبن. هر کودو چه دنگمه لحرمه اولان دیده. دنگمه جا آمده دیگی جرهایه دی چه موشه. و جو موشه خبر دیده سمسوره. نه تنه سمسوره ها دی چه حتی آموده جی.

بله گفتارن هجا آن حاجی جه آمد ارغنی پیامک هاتیه بدری پیامشاندیه دایکا یزده

گهدار نجام مستران کیروش که گهدار کرد مدیاری یزدا و همه زارو کان کرد هدیه دی پیام این ودی گیجین مه آن هاجی پیام اکدن هی سلاف جوه او گهدار این وره ام چار هوال ایرفان ارگین محمد و عمر در روی اک دنه بر بر رهای ودی چن ام سترانا یحیا روی دخوازن دن باش جوه او گهدار این وره ام جی سپاسی و قش بای ویده کن ام جی سلاوین خود چینون ام دی بیشن ریا و وکری به و ام جی سترانا یحیا روی جی چار هوالان را دی شینن ارگین محمد عمر و ایرفان و جی گهداروانن ونگ را دیو را کرم بکن ام به هفدورا سترانا یحیا روی گهدار بکن

دما کو مردم یعنی از بخو وقتا کو از رادیو گوشتاری کنا از هم کیف وش بنا هم از زیدرا فکرینا ای پیام کو ینه یا که برنامه نه بو که رادیو ده ای دیر کو دانه پروی کلامی او جا دیر کو از اولی من قط گوشتاری نکردو از ایلک اولی از وقتا کو او جا رادیو ده گوشتاری کنا از مراخ کنا از لزه آنینا از وان انو دیر انو دیر وش به از ازی که از ازو این دیری هنی گوشتاره بکری آنو که وش بنو یعنی رادیو وشو از شما رواجی شما که رادیو گوشتاره بکری فنو که حوال منوشتو من چایو گرو تا از شما گوشتاره کنه ما سپاسیان خو کنه نکای که ما سمه ده اینه او گوشتاران خوی ارجیایان ما احمد آسان گلبانگ دیار کنه کرم بکری ما پیا گوشتاره بکری.

بله گفتار نیجا دیسا از بوران مه آن هاجی پیامک مه هیه بطرکی نویسان دیه جستم بوله ککه آیدن. ککه آیدن از بطرکی بنویسی از جی هرتم ته رخنه بکم جی برکو ته بزمان اوخه نانویسینی جی بوه یکه حنک لجی که به برنامه مه هم به کرمانجی هم به زازاکی جی بوه یکه یعنی هم بکار بین به کرمانجی آنجی به زازاکی بنویسنن دها باش بله تشنا به از دیسا وگرینم جخو نویسانی مرحبا جوارا از جستن بوله آیدن برنامه و پرکنه از جوه سترانا فرهاد تونج از قربان آوان چاوا وی سترانی جبو ونگ رادیو گوهداروان ونگ رادیو او جبو هفجین خود خوازم سپاس ام سپاسیو قش بو کک آیدن را دکن و ام جیور حتا استنبول اسلاو ام خد شینن کک آیدن او هفجین اخو خبات کارن کت کارن ام جی ام اج بو وان استرانا فرهاتونج ام ال بخن هونزانن کو برنامه م راست هنک کمل برنامه دنه هنه جبو وی یک درفت وسانه هون بلکی بزنم بن پش برنامه من برنامه که میده نهیه ساعت 8 گوچه به ازگیلر وی برنامه جی گختار بکن او برنامه جی گلک برنامه که خوشه آن هاجی امه جبوی ککه آیدن او جبوی گختاروانن عزیز را امه سترانا فرهاد تونچ از قربان آوان چوان دیاری بکن کرم بکنم به هفدورا گختار بکن

0: سر ما يرجع رينا مش ما ادري ما يرو هم بينا برنامج خو ما انا هفتك خدنا هفته کوبرو روز دشمی راینا ماگو ببم میمانش ما اکا پیامو ونگستو ماگو ای گشتاری بکرن دیروکش ما واشت ماگو اینه پرودن پیام نواتو جکو سری شیخمو سر ری از ناره ده سلاو او ری سترانا لاوین پرینچک اوانه دو خوازم سپاس امجی سپاس یوخه جبوی که خوی شیخ موز را دشینن جبر حتا قصره سلاوین خواه دشینن امی سترانا لاوین پرینچک اوانش بوی ولیخن ان هاجی ام دنگ گوهتار بکن ام مزکن دنگ ده جمره چو گوتیه
1: ازی ریدامه بر به سرگی دارم نا ونگ رادیو گداری دکم زدنگی آب آرام آی دیلبره دخوازم دمین خیر خسیه دا سپاس ارتم دنگی ونگ رادیوی دنگی ما و گوه ما بلند بکن
0: مدنگ جی گوهتار کر که که من جی لره دایه لسر ریا سوره که گوتیه ام دو بیشن ریا تیجی وکری به ام جی بوی ویجی سترانا آرام تیگران آی دیلبره ام دیاری بکن بله گوهتاری نجا امیرو حتن داویه برنامه خواه ام دو بیشن اوی که جمرا دنگ آویتن پیام آویتن و دخواز خواه جمع خواستن ام سپاسیان خواه دکن ام دو بیشن بمینن خوشیه ده دم باش رویا دوشمه دیسا امیل سر وشانا ونگ رادیو بن ایوار ساعت ششاندا بمینن خوشیه ده خاطره وی گوشتار ما یرجیه ما ایرو همه پینی برنامه خواه ما هفته قدنا موانه که ونگ رادیو گوشتاران ما هزار جاران آوان بو روژه دشمی رینا ساعت ششه شانیده ما گوبه به میمان شما خوبی را مکره ونگ رادیو گوشتاری بکره و موانه بمانه وشیده خاطر شما نکا دیره لاوین پرینچک آوانه و دمارا آرام تیگران آی دیلبر شما گو گوشتاری بکره بمانه وشیده شان شما وش بو خاطر شما
2: خوبی یه نزمی لیتیم
0: برنامه واشت ششما خیدیا

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانن آوازن چند قدیم گر هنجی تو خزن دوان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلخو بستران و آوازن دلشات بکن دلخو گرم هسته خو نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویه.

از و حیران تو جان که شنه چیچیگی اره کبارم مال دینا سانو وراتو جان که کمورده یاتاقه ایپیگی هکرانگا بنو نسودارا گره گولو سرو بمچرته هردگی دی گنل که زمین بیزره زیره مرده نچینا مرده

0: کتنه دره لازو تمسر بیا زرق تیجی اره کبارام تیجان خانه جوان لو پرکه تو کرنده که لواسه ترسان پره تو کرنده که ایپه سوکا وانی گس بده حقا دو جانه کره دفتن رو از بوانی نواو نو چکر تو سر باته کرده تمامی تو سر کنز ورنده زو امامی نایک تو تا مادوان گرمه وره ترسان کس پرس نکنو استمال ده درد تو فقیر سایدان
1: Radyo Wenk.